15 to 17. Yatro se men no wiase ananu ma ewa wiase. E di pa hwehwe nyina besisi adan ya to tokas. Mobile phone sankese de nipa hwemfo ye. Mo si base ni table so ba ko firi aso. E table so ba ko firi table so aso. Hwehwe nyina be di ye. Ako nipa nyam ko wuche. Na ye se sa nyam fo bi. Me da di wan ka ba ko be. O se sa ka di fo ni wan ka. E na ye tu ye ni ye wo. Se sika no o si ni ahun ya bi abadi etu ni kwa. Ala pa mo ti ase. Galba no poko transport no kumafiga bi eso mu na adwaye kura wo fie ho no ye fa cho ho because some 15 people as embi was se obi nya no ho a mensuro na nya mo so do ho na se wo fa na ni na nya no sa so fani na chi ntu sa su na wo ye bro me sa de ma ni sika wo ra de nya sika wo de ni ni kunche odofo odi ni ni na mo se ya de ni so on fa na de wura bi ka kire mercy ni bi se mercy ne ne ka na ya na enye no no na ba bi a wasi talao ni sikwa ino eme isi ni jina wana mishwa mini ino mne se wakasa asem 17 days na de posta ma wana ino mase ya pati jina sa wafangu ina diyo urebi kachire mesi ni bise mesi nene katina ya na enye no no na oba ya wasi talao ni sikwa ino eme isi ni jina wana mishwa mini ino mne se wakasa asem 17 days na de posta ma wani atrosro call trust announcement na me besha ya ba wable mo pia niye dia fam na besi wable me tina no paye yu fun obe mi na ho na dia ba me hwe ye nyina ne se first one wa so be siru ma de kro mun ka wi aside wo kro bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni ye ne yaji so ko e ka te fit me bible say you every day am buy obe sa me hu obi a wu da de hall na ne mo ba de ye fa touch e ko fa e bo mi wo fun ye nyina fi mo sa se sika bi o se ye nyade de ni ye nyade ba o so ma ye pe wo se rukan e ti ti da bi e wi ye bre mun blanketing ke specially ye ya ye wo ye ne bo no ena yen ye pese ye fosu nya sika ye ma amem pa pentu ye ya na ye no ena kra nya 20 years o pese o si abrosan ye toso 9 shaka wradidin ne na no pai so beti en kwasi asem ye ba wicha e ro kala mu ma se mu ma me kaka to nya bi kwasi na odi en kwasi ya bobra ko bo atu ye pa en kwa na kititi na no ba bi a cho nipa num penyu o wa ye boy ena ni ba kwa do ni lawo ba ga ko ma wa at 50 ama fu dem every day rush to space ya am in chroma team bi e na se mo mi ye ni mo se me mo se ni e ko chira so ri en ta ba ni asem ke ti e ya bi ni ya na ye be ne so e ba ya media me ni a bi sa ho se se mo ba fu ye kura wo da won ne wo chira wan so ri a sa na o me ni nyina ba ye hwan dia sika e di dia e di na o bible ni se ra di na sika da won no o che e ni te ya nya wa dwene se o be pri bebre na wo dia pa wo ho ye di e wa urade nsem e na no kotoka international airport 28 years later ni kwa do nilawo ba ga kwa mba wa so at 50 ama fu dem every day rush to space ya am in chroma team bi e na se mi ye ni wo se me mo se ne ko chira so ri en ta ba ni asem ke ti e ya bi ni bi na ye ne so e ba ya ho dia me ni a bi sa ho se se so ba fu ye kura wo da won ne wo chira wan so ri a sa no me ni nyina ba ye hwan dia sika e di dia e di na o bible ni se ra di na sika da won no o che e ni te ya nya wa dwene se o be pri bebre na wo dia pa wo ye di e wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa bow right step no wa chiche mu di cocaine dia sha roba mu ayro ho sam ne say isa tena from say that eh ya we di we asa ya so no enye ni ba nyade ba won kotoka first some two verse o wa di no ya kon so abi de to be no ma wani so because you start by tipe ne na era di say asa transka first some two verse o wa di no ya kon so abi de to be no ma wani so because you start by tipe ne na era di se asetra bia obi atim sabre asetra ngope o do ko weti bia sori se 20,000 10,000 from chenya e bia obenya obi sori anopa ya tell you say wo pe 10,000 podi anwa emoni anwa ene ne madi onyenya bi wo di awurade ayi wadom wo didi wanom da bi we ma mo wo yasnia o koma si dem ti use o 43 to fa o ti o en go wa mine security but that me na me ka chan do pay e no dia here na no fa what about you? But don't want to do it. Because today, dear Emuno, I so see you a riashi. And it's all well. It's your blunt, your car, British or Kadema. We're mooning back. We're got trust. We say we're conquering. Drive and the crowd, then you cock crowd. We're finding your shishi. And the walk of a friend, persist my air condition. You're the driver. I'll be a me call, rocket radius, the penny. If I do a little last thing, I'm a father. Do you know what I say, my friend? Look. Na me yes, I should go say go. I tell you, only this is special this trip. Mark, it is a fuck bitch, me suffer fuck me. I said you be brother. Na then is what to boasi. Na blochira will be akohwa. Na wa akodi pam na na. Hallelujah.

0: sugar is fat. Man, one loaf.
1: Jaira Safari.
0: Christ acha take away we yes anya bia ye ma wa koko na ma ya che wure mfita we amani ye ndi mfiche mo che ma na chinum ku na ma na ye yes pro sal fo mpo che yesa
1: ti mo nya pe mo ya wa pe
0: verse 22 bible record say ah mo me fo mba ai say
1: so ntio